Хайгуу ажиг суртасын гарын маань өсөд эрмэн сэхэ кэнсэхэний юу гэж шигавин кэлэ чэрүний логлаг эна килаин энэ чирэкуэй кама сасала чуул на шэцэгэмин Ой ди я сабад 27 de junio Чуанко эцэхала 27 de рэш бэпо junio Хайгуу ажиг суртасын гайкуэла ацэхала юу кэцэхал чигавин кэлэ Чурули хонана ин наруна гатэла санта сантилху Чосэшку Сан Лукас